جب بھی یہ کلام میں نے الطاف بھائی کے سامنے پڑھا ہے, انہوں نے آمین کہا ہے شعر پہ, تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ سب مل کر آمین کہیے گا. اتنا مجمع ہے, کسی کی ایک آمین قبول ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں تو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. کیسے؟